0: قدرت کا آئین بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ باغباں کی سرپرستی میں سینچے گئے درخت پھلنے پھولنے سے پہلے دم توڑ دیتے ہیں، لیکن دور نرجن بیاباں میں پہاڑوں کا سینہ چیر کر اگنے والے دیودار آسمان کی اونچائیوں میں ہواؤں کے ساتھ مل کر بے فکر اٹکھیلیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ حالات کی دشواریوں کو مات دے کر انڈین فلم انڈسٹری کے آسمان میں نچھتر کی طرح چمچمانے والا ایسا ہی ایک نایاب نگینہ ہے، نام ہے نوین کمار گوڑا۔ سینے پریمی جسے یش کے نام سے جانتے ہیں، جی ہاں، انڈین فلم انڈسٹری کا ونڈر بوائے راکنگ یش۔ کتنا عجیب اتفاق ہے کہ جس بچے کو وراثت میں غربت کا سایہ ملا، سماج سے تانے ملے، اپنے بھوشیہ کو لے کر جب پریجنوں کی آنکھوں میں جھانکا تو چنتا کی لکیریں ملی، ابھینے کے شیشواوستھا میں انڈسٹری سے ہکارت ملی، وہی بچہ آج اتنا بڑا اسٹار بن چکا ہے کہ اس کے اسٹارڈم کے دم پر نرماتا نردیشک پانی کی طرح پیسہ بہانے سے ذرا بھی پرہیز نہیں کرتے۔ 26 اگست کو ریلیز ہونے والی یش اسٹار ٹاکسک اے فیری ٹیل فار گرون اپس انڈین فلم انڈسٹری کی اب تک کی سب سے بڑی بجٹ والی فلم مانی جا رہی ہے۔ 800 کروڑ کے بھاری بھرکم بجٹ سے بنی ٹاکسک میں یش ڈبل رول میں ہیں، جو اس بات کا پرمان ہے کہ نرماتا نے اتنے بھاری بھرکم بجٹ کا رسک اسی کنڑ سپر اسٹار کے بھروسے پر ہی لیا ہے۔
1: If a man is driven by his passion, defined by hard work, powered by discipline, inspired by a vision, pushing all the time the benchmarks and the boundaries, we all call him as what? We all call him as RSY. Rocking star, yes sir. This film wouldn't have been possible without him. I have heard of him, I had known his work. This is the first time I worked very closely with him, witnessing everything that he does that close is like passion in motion and hard work in action.
0: بینگلورو میں 8 اگست کو پورے فین فیئر کے ساتھ جب ٹاکسک کا ٹریلر ریلیز کیا گیا تو اس کا ریسپانس دے کر نرماتا وینکٹ کے نارائن اور نردیشک گیتو موہن داس کو بھروسہ ہو گیا کہ کے جی ایف فلم یش پر کھیلا گیا داؤں الٹا پڑنے والا نہیں ہے۔ اس کی پہلی جھانکی تو تب دکھ گئی جب 7 سمندر پار امریکہ میں ٹاکسک کی ایڈوانس بکنگ کا ونڈو اوپن ہوا۔ امریکہ میں ایڈوانس بکنگ کے پہلے ہی دن ٹاکسک نے 204 لوکیشنز اور 589 شوز کے لیے 1,16,00,000 روپے سے زیادہ کا کلیکشن کر دیا۔
2: کوئی آخری خواہش؟
3: زیادہ کچھ نہیں، تیرے بھائی کو جلا کے اس کی راکھ سے لائن بنا کے۔
0: ٹاکسک کے ٹریلر کو جس طرح سوشل میڈیا پر زبردست رسپانس مل رہا ہے، اس بات کی پوری امید ہے کہ یش اسٹارر یہ فلم سب سے بڑے بجٹ کے ساتھ ہی سب سے بڑے کلیکشن کا بھی کیرتیمان استھاپت کرے گی۔ پوسٹ انڈیپینڈنس گوا کی پرشٹھ بھومی پر بنی یہ فلم زبردست پیریڈ گینگسٹر ڈرامہ ہے جو یش کے دونوں کرداروں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ٹریلر دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ٹاکسک میں 1940 سے 1970 کے بیچ گوا کے ڈرگ مافیا، ان کے بیچ ہونے والے گینگ وار، رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہنسا، اپرادھ، پتا پتر کے سمبندھ، وفاداری، وشواس گھات اور انتقام کی بھاونا کے ساتھ پیار اور رومانس کا ڈبل ڈوز ہے۔ ظاہر ہے اس فلم میں وہ سب کچھ ہے جسے دیکھنے کے لیے سینے پریمی تھیٹرز کا رخ کرتے ہیں۔
4: سو دس مووی از اے ویری ٹف ون بیکاز دا کائنڈ آف ڈیسیشنز آن دا سرفیس لیول اٹ واز ناٹ ایزی۔ اٹ از ناٹ اے پرفیکٹ کمرشل پیکیج فلم ویئر یو کین جسٹ سے دیٹ اوکے دس از اے فلم آف ہیرو، از میڈ کے جی ایف، دس از اے نمبر، اینڈ دین director who has done this film, okay, they can gauge what can happen. But this was a very unique combination and it was a very unique attempt.
0: टॉक्सी का फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स की रिलीज की तारीख भी अपने आप में कई इत्तेफाक समेटे हुए है। फिल्म की रिलीज डेट है 26 अगस्त 2026, यानी 26/8/26। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इसका न्यूमेरिक्स 8/8/8 आता है। इत्तेफाक से यश का जन्मदिन भी 8 जनवरी है। इतना ही नहीं, फिल्म का बजट भी 800 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। काबिले गौर है कि टॉक्सिक में लीड रोल निभाने के साथ ही यश इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। यश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनकी सोच का कैनवास बहुत बड़ा है। इस अर्थ में वो इस देश के करोड़ों युवाओं की अनूठी प्रेरणा हैं। सोचिए कि यश के पिता कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ड्राइवर थे, सरकारी बस चलाते थे, माँ एक हाउसवाइफ हैं। इनके दूर दूर के रिश्ते में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाला नहीं है, लेकिन बचपन से ही इनकी सोच बड़ी थी, इरादा मजबूत था, हौसला आसमानी था, आत्मविश्वास प्रगाढ़ था। सफलता की राह में आने वाली दुश्वारियों से लड़ने का मादा था और इन सब के साथ नाकामी में विचलित नहीं होने का धैर्य भी था। तभी तो एक अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि में पला बढ़ा लड़का आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नगीना बन चुका है कि निर्माता निर्देशक इनके नाम पर कितना भी बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं।

0: قدرت کا آئین بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. باغباں کی سرپرستی میں سینچے گئے درخت پھلنے پھولنے سے پہلے دم توڑ دیتے ہیں, لیکن دور نرجن بیاباں میں پہاڑوں کا سینہ چیر کر اگنے والے دیودار آسمان کی اونچائیوں میں ہواؤں کے ساتھ مل کر بے فکر اٹکھیلیاں کرتے نظر آتے ہیں. حالات کی دشواریوں کو مات دے کر انڈین فلم انڈسٹری کے آسمان میں نشتر کی طرح چمچمانے والا ایسا ہی ایک نایاب نگینہ ہے. نام ہے نوین کمار گوڑا. سینے پریمی جسے یش کے نام سے جانتے ہیں. جی ہاں, انڈین فلم انڈسٹری کا ونڈر بوائے راکنگ یش. کتنا عجیب اتفاق ہے کہ جس بچے کو وراثت میں غربت کا سایہ ملا, سماج سے تانے ملے, اپنے بھوشیہ کو لے کر جب پریجنوں کی آنکھوں میں جھانکا تو چنتا کی لکیریں ملی, ابھینے کے شیشواوستھا میں انڈسٹری سے ہکارت ملی, وہی بچہ آج اتنا بڑا سٹار بن چکا ہے کہ اس کے سٹارڈم کے دم پر نرماتا نردیشک پانی کی طرح پیسہ بہانے سے ذرا بھی پرہیز نہیں کرتے. 26 اگست کو ریلیز ہونے والی یش اسٹار ٹاکسک اے فیئری ٹیل فار گرون اپس انڈین فلم انڈسٹری کی اب تک کی سب سے بڑی بجٹ والی فلم مانی جا رہی ہے. 800 کروڑ کے بھاری بھرکم بجٹ سے بنی ٹاکسک میں یش ڈبل رول میں ہیں, جو اس بات کا پرمان ہے کہ نرماتا نے اتنے بھاری بھرکم بجٹ کا رسک اسی کنڑ سپر اسٹار کے بھروسے پر ہی لیا ہے.
1: If a man is driven by his passion, defined by hard work, powered by discipline, inspired by a vision, pushing all the time the benchmarks and the boundaries, we all call him as what? We all call him as RSY. Rocking star, yes sir. This film wouldn't have been possible without him. I have heard of him, I had known his work. This is the first time I worked very closely with him, witnessing everything that he does that close is like passion in motion and hard work in action.
0: بینگلورو میں 8 اگست کو پورے فین فیئر کے ساتھ جب ٹاکسی کا ٹریلر ریلیز کیا گیا تو اس کا ریسپانس دیکھ کر نرماتا وینکٹ کے نارائن اور نردیشک گیتو موہن داس کو بھروسہ ہو گیا کہ کے جی ایف فلم یش پر کھیلا گیا داؤں الٹا پڑنے والا نہیں ہے. اس کی پہلی جھانکی تو تب دکھ گئی جب 7 سمندر پار امریکہ میں ٹاکسی کی ایڈوانس بکنگ کا ونڈو اوپن ہوا. امریکہ میں ایڈوانس بکنگ کے پہلے ہی دن ٹاکسک نے 204 لوکیشنز اور 589 شوز کے لیے 1,16,00,000 روپے سے زیادہ کا کلیکشن کر لیا.
2: کوئی آخری خواہش؟
3: زیادہ کچھ نہیں, تیرے بھائی کو جلا کے اس کی راکھ سے لائن بنا کے.
0: ٹاکسک کے ٹریلر کو جس طرح سوشل میڈیا پر زبردست رسپانس مل رہا ہے, اس بات کی پوری امید ہے کہ یش اسٹارر یہ فلم سب سے بڑے بجٹ کے ساتھ ہی سب سے بڑے کلیکشن کا بھی کیرتیمان استھاپت کرے گی. پوسٹ انڈیپینڈنس گوا کی پرشٹھ بھومی پر بنی یہ فلم زبردست پیریڈ گینگسٹر ڈراما ہے جو یش کے دونوں کرداروں کے ارد گرد گھومتی ہے. ٹریلر دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ٹاکسک میں 1940 سے 1970 کے بیچ گوا کے ڈرگ مافیا, ان کے بیچ ہونے والے گینگ وار, رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہنسا, اپرادھ, پتا پتر کے سمبندھ, وفاداری, وشواس گھات اور انتقام کی بھاونا کے ساتھ پیار اور رومانس کا ڈبل ڈوز ہے. ظاہر ہے اس فلم میں وہ سب کچھ ہے جسے دیکھنے کے لیے سینے پریمی تھیٹرز کا رخ کرتے ہیں.
1: سو دس مووی از اے ویری ٹف ون بیکاز دا کائنڈ آف ڈیسیشنز آن دا سرفیس لیول اٹ واز ناٹ ایزی. اٹ از ناٹ اے پرفیکٹ کمرشل پیکیج فلم ویئر یو کین جسٹ سے دیٹ اوکے دس از اے فلم آف ہیرو از میڈ کے جی ایف, دس از اے نمبر, اینڈ دین director who has done this film, okay, they can gauge what can happen. But this was a very unique combination and it was a very unique attempt.
0: टॉक्सी का फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स की रिलीज की तारीख भी अपने आप में कई इत्तेफाक समेटे हुए है। फिल्म की रिलीज डेट है 26 अगस्त 2026, यानी 26/8/26। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इसका न्यूमेरिक्स 888 आता है। इत्तेफाक से यश का जन्मदिन भी 8 जनवरी है। इतना ही नहीं, फिल्म का बजट भी 800 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। काबिले गौर है कि टॉक्सिक में लीड रोल निभाने के साथ ही यश इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। यश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनकी सोच का कैनवास बहुत बड़ा है। इस अर्थ में वो इस देश के करोड़ों युवाओं की अनूठी प्रेरणा है। सोचिए कि यश के पिता कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ड्राइवर थे, सरकारी बस चलाते थे, माँ एक हाउसवाइफ हैं। इनके दूर दूर के रिश्ते में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाला नहीं है, लेकिन बचपन से ही इनकी सोच बड़ी थी, इरादा मजबूत था, हौसला आसमानी था, आत्मविश्वास प्रगाढ़ था। सफलता की राह में आने वाली दुश्वारियों से लड़ने का मादा था और इन सब के साथ नाकामी में विचलित नहीं होने का धैर्य भी था। तभी तो एक अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि में पला बढ़ा लड़का आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नगीना बन चुका है कि निर्माता निर्देशक इनके नाम पर कितना भी बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं।

0: قدرت کا آئین بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. باغباں کی سرپرستی میں سینچے گئے درخت پھلنے پھولنے سے پہلے دم توڑ دیتے ہیں, لیکن دور نرجن بیابان میں پہاڑوں کا سینہ چیر کر اگنے والے دیودار آسمان کی اونچائیوں میں ہواؤں کے ساتھ مل کر بے فکر اٹکھیلیاں کرتے نظر آتے ہیں. حالات کی دشواریوں کو مات دے کر انڈین فلم انڈسٹری کے آسمان میں نچھتر کی طرح چمچمانے والا ایسا ہی ایک نایاب نگینہ ہے. نام ہے نوین کمار گوڑا. سینے پریمی جسے یش کے نام سے جانتے ہیں. جی ہاں, انڈین فلم انڈسٹری کا ونڈر بوائے راکنگ یش. کتنا عجیب اتفاق ہے کہ جس بچے کو وراثت میں غربت کا سایہ ملا, سماج سے تانے ملے, اپنے بھوشیہ کو لے کر جب پریجنوں کی آنکھوں میں جھانکا تو چنتا کی لکیریں ملی, ابھینے کے شیشواوستھا میں انڈسٹری سے ہکارت ملی, وہی بچہ آج اتنا بڑا سٹار بن چکا ہے کہ اس کے سٹارڈم کے دم پر نرماتا نردیشک پانی کی طرح پیسہ بہانے سے ذرا بھی پرہیج نہیں کرتے. 26 اگست کو ریلیز ہونے والی یش اسٹارر ٹاکسک اے فیئری ٹیل فار گرون اپس انڈین فلم انڈسٹری کی اب تک کی سب سے بڑی بجٹ والی فلم مانی جا رہی ہے. 800 کروڑ کے بھاری بھرکم بجٹ سے بنی ٹاکسک میں یش ڈبل رول میں ہیں, جو اس بات کا پرمان ہے کہ نرماتا نے اتنے بھاری بھرکم بجٹ کا رسک اسی کنڑ سپر اسٹار کے بھروسے پر ہی لیا ہے.
1: If a man is driven by his passion, defined by hard work, powered by discipline, inspired by a vision, pushing all the time the benchmarks and the boundaries, we all call him as what? We all call him as RSY. Rocking star, yes sir. This film wouldn't have been possible without him. I have heard of him, I had known his work. This is the first time I worked very closely with him, witnessing everything that he does that close is like passion in motion and hard work in action.
0: بینگلورو میں 8 اگست کو پورے فین فیئر کے ساتھ جب ٹاکسی کا ٹریلر ریلیز کیا گیا تو اس کا ریسپانس دیکھ کر نرماتا وینکٹ کے نارائن اور نردیشک گیتو موہن داس کو بھروسہ ہو گیا کہ کے جی ایف فلم یش پر کھیلا گیا داؤں الٹا پڑنے والا نہیں ہے. اس کی پہلی جھانکی تو تب دکھ گئی جب 7 سمندر پار امریکہ میں ٹاکسی کی ایڈوانس بکنگ کا ونڈو اوپن ہوا. امریکہ میں ایڈوانس بکنگ کے پہلے ہی دن ٹاکسک نے 204 لوکیشنز اور 589 شوز کے لیے 1,16,00,000 روپے سے زیادہ کا کلیکشن کر لیا.
2: کوئی آخری خواہش؟
3: زیادہ کچھ نہیں, تیرے بھائی کو جلا کے اس کی راکھ سے لائن بنا کے.
0: ٹاکسک کے ٹریلر کو جس طرح سوشل میڈیا پر زبردست رسپانس مل رہا ہے, اس بات کی پوری امید ہے کہ یش اسٹارر یہ فلم سب سے بڑے بجٹ کے ساتھ ہی سب سے بڑے کلیکشن کا بھی کیرتیمان استھاپت کرے گی. پوسٹ انڈیپینڈنس گوا کی پرشٹھ بھومی پر بنی یہ فلم زبردست پیریڈ گینگسٹر ڈرامہ ہے جو یش کے دونوں کرداروں کے ارد گرد گھومتی ہے. ٹریلر دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ٹاکسک میں 1940 سے 1970 کے بیچ گوا کے ڈرگ مافیا, ان کے بیچ ہونے والے گینگ وار, رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہنسا, اپرادھ, پتا پتر کے سمبندھ, وفاداری, وشواس گھات اور انتقام کی بھاونا کے ساتھ پیار اور رومانس کا ڈبل ڈوز ہے. ظاہر ہے اس فلم میں وہ سب کچھ ہے جسے دیکھنے کے لیے سینے پریمی تھیٹرز کا رخ کرتے ہیں.
1: So this movie is a very tough one because the kind of decisions on the surface level, it was not easy. It is not a perfect commercial package film where you can just say that, okay, this is a film of hero, he's made KGF, this is a number, and then director who has done this film, okay, they can gauge what can happen. But this was a very unique combination and it was a very unique attempt.
0: टॉक्सी का फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स की रिलीज की तारीख भी अपने आप में कई इत्तेफाक समेटे हुए है। फिल्म की रिलीज डेट है 26 अगस्त 2026, यानी 26/8/26। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इसका न्यूमेरिक्स 888 आता है। इत्तेफाक से यश का जन्मदिन भी 8 जनवरी है। इतना ही नहीं, फिल्म का बजट भी 800 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। काबिले गौर है कि टॉक्सिक में लीड रोल निभाने के साथ ही यश इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। यश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनकी सोच का कैनवास बहुत बड़ा है। इस अर्थ में वो इस देश के करोड़ों युवाओं की अनूठी प्रेरणा है। सोचिए कि यश के पिता कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ड्राइवर थे, सरकारी बस चलाते थे, माँ एक हाउसवाइफ हैं। इनके दूर दूर के रिश्ते में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाला नहीं है, लेकिन बचपन से ही इनकी सोच बड़ी थी, इरादा मजबूत था, हौसला आसमानी था, आत्मविश्वास प्रगाढ़ था। सफलता की राह में आने वाली दुश्वारियों से लड़ने का मादा था और इन सब के साथ नाकामी में विचलित नहीं होने का धैर्य भी था। तभी तो एक अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि में पला बढ़ा लड़का आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नगीना बन चुका है कि निर्माता निर्देशक इनके नाम पर कितना भी बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं।

0: قدرت کا آئین بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ باغباں کی سرپرستی میں سینچے گئے درخت پھلنے پھولنے سے پہلے دم توڑ دیتے ہیں، لیکن دور نرجن بیاباں میں پہاڑوں کا سینہ چیر کر اگنے والے دیودار آسمان کی اونچائیوں میں ہواؤں کے ساتھ مل کر بے فکر اٹکھیلیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ حالات کی دشواریوں کو مات دے کر انڈین فلم انڈسٹری کے آسمان میں نچھتر کی طرح چمچمانے والا ایسا ہی ایک نایاب نگینہ ہے، نام ہے نوین کمار گوڑا۔ سینے پریمی جسے یش کے نام سے جانتے ہیں، جی ہاں، انڈین فلم انڈسٹری کا ونڈر بوائے راکنگ یش۔ کتنا عجیب اتفاق ہے کہ جس بچے کو وراثت میں غربت کا سایہ ملا، سماج سے تانے ملے، اپنے بھوشیہ کو لے کر جب پریجنوں کی آنکھوں میں جھانکا تو چنتا کی لکیریں ملی، ابھینے کے شیشواوستھا میں انڈسٹری سے ہکارت ملی، وہی بچہ آج اتنا بڑا سٹار بن چکا ہے کہ اس کے سٹارڈم کے دم پر نرماتا نردیشک پانی کی طرح پیسہ بہانے سے ذرا بھی پرہیز نہیں کرتے۔ 26 اگست کو ریلیز ہونے والی یش اسٹار ٹاکسک اے فیری ٹیل فار گرون اپس انڈین فلم انڈسٹری کی اب تک کی سب سے بڑی بجٹ والی فلم مانی جا رہی ہے۔ 800 کروڑ کے بھاری بھرکم بجٹ سے بنی ٹاکسک میں یش ڈبل رول میں ہیں، جو اس بات کا پرمان ہے کہ نرماتا نے اتنے بھاری بھرکم بجٹ کا رسک اسی کنڑ سپر اسٹار کے بھروسے پر ہی لیا ہے۔
1: If a man is driven by his passion, defined by hard work, powered by discipline, inspired by a vision, pushing all the time the benchmarks and the boundaries, we all call him as what? We all call him as RSY. Rocking star, yes sir. This film wouldn't have been possible without him. I have heard of him, I had known his work. This is the first time I worked very closely with him, witnessing everything that he does that close is like passion in motion and hard work in action.
0: بینگلورو میں 8 اگست کو پورے فین فیئر کے ساتھ جب ٹاکسک کا ٹریلر ریلیز کیا گیا تو اس کا ریسپانس دے کر نرماتا وینکٹ کے نارائن اور نردیشک گیتو موہن داس کو بھروسہ ہو گیا کہ کے جی ایف فلم یش پر کھیلا گیا داؤں الٹا پڑنے والا نہیں ہے۔ اس کی پہلی جھانکی تو تب دکھ گئی جب 7 سمندر پار امریکہ میں ٹاکسک کی ایڈوانس بکنگ کا ونڈو اوپن ہوا۔ امریکہ میں ایڈوانس بکنگ کے پہلے ہی دن ٹاکسک نے 204 لوکیشنز اور 589 شوز کے لیے 1,16,00,000 روپے سے زیادہ کا کلیکشن کر لیا۔
2: کوئی آخری خواہش؟
3: زیادہ کچھ نہیں، تیرے بھائی کو جلا کے اس کی راکھ سے لائن بنا کے۔
0: ٹاکسک کے ٹریلر کو جس طرح سوشل میڈیا پر زبردست رسپانس مل رہا ہے، اس بات کی پوری امید ہے کہ یش اسٹارر یہ فلم سب سے بڑے بجٹ کے ساتھ ہی سب سے بڑے کلیکشن کا بھی کیرتیمان استھاپت کرے گی۔ پوسٹ انڈیپینڈنس گوا کی پرشٹھ بھومی پر بنی یہ فلم زبردست پیریڈ گینگسٹر ڈراما ہے جو یش کے دونوں کرداروں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ٹریلر دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ٹاکسک میں 1940 سے 1970 کے بیچ گوا کے ڈرگ مافیا، ان کے بیچ ہونے والے گینگ وار، رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہنسا، اپرادھ، پتا پتر کے سمبندھ، وفاداری، وشواس گھات اور انتقام کی بھاونا کے ساتھ پیار اور رومانس کا ڈبل ڈوز ہے۔ ظاہر ہے اس فلم میں وہ سب کچھ ہے جسے دیکھنے کے لیے سینے پریمی تھیٹرز کا رخ کرتے ہیں۔
4: سو دس مووی از اے ویری ٹف ون بیکاز دا کائنڈ آف ڈیسیشنز آن دا سرفیس لیول اٹ واز ناٹ ایزی۔ اٹ از ناٹ اے پرفیکٹ کمرشیل پیکیج فلم ویئر یو کین جسٹ سے دیٹ اوکے دس از اے فلم آف ہیرو، از میڈ کے جی ایف، دس از اے نمبر، اینڈ دین director who has done this film, okay, they can gauge what can happen. But this was a very unique combination and it was a very unique attempt.
0: टॉक्सी का फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स की रिलीज की तारीख भी अपने आप में कई इत्तेफाक समेटे हुए है। फिल्म की रिलीज डेट है 26 अगस्त 2026, यानी 26/8/26। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इसका न्यूमेरिक्स 8/8/8 आता है। इत्तेफाक से यश का जन्मदिन भी 8 जनवरी है। इतना ही नहीं, फिल्म का बजट भी 800 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। काबिले गौर है कि टॉक्सिक में लीड रोल निभाने के साथ ही यश इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। यश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनकी सोच का कैनवास बहुत बड़ा है। इस अर्थ में वो इस देश के करोड़ों युवाओं की अनूठी प्रेरणा हैं। सोचिए कि यश के पिता कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ड्राइवर थे, सरकारी बस चलाते थे, माँ एक हाउसवाइफ हैं। इनके दूर दूर के रिश्ते में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाला नहीं है, लेकिन बचपन से ही इनकी सोच बड़ी थी, इरादा मजबूत था, हौसला आसमानी था, आत्मविश्वास प्रगाढ़ था। सफलता की राह में आने वाली दुश्वारियों से लड़ने का मादा था और इन सब के साथ नाकामी में विचलित नहीं होने का धैर्य भी था। तभी तो एक अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि में पला बढ़ा लड़का आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नगीना बन चुका है कि निर्माता निर्देशक इनके नाम पर कितना भी बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं।